0: come yo-yo.
1: Na T-Body.
0: Yes. T-Body arika na kayo. Na yo.
1: Uro nero wa Joyce wa mamaru itagwa na inaishi yaku. Waka meme kayo kamo ijito kega garaje itagwa board chair gathaya Dennis.
0: Well, a very good evening jitagwa se Jen koni wado ita.
1: Mothongo the Wednesday.
0: Tokega ngara.
1: Tariki na ikumi na igiri mweli wa kanana.
0: Oh yes.
1: Jene kudhikiriri ya kameme hale ya hothi ori. Na luwe na api ya Media Max Waves ndi na hota kudhikiriri ya kameme kayo kamo igi hale ya hothi ori. Veine wadhi no. We na Media Max Waves.
0: Oh yes.
1: Any. Download kuma hali ya Play Store mekile dhimo ine aku. Na waga todhika gireli ya tafari la shiothe shia kameme kayo kamo igi hali ya hothi ori. Yani. Achi ya kule kaya ya ICC nere kile.
0: Ngotikete mwa adhe ali kia. Na gita eroda.
1: Oh, we wa power.
0: Now I said we like Singapore.
1: Now nearly me nyonyo. Mwelele mwudu anjita microphone yodhe no ginyo huwe.
0: Nato miake onawe hake ni yako huwa. Oshi oye kuma microphone siya waya. Ginyale ushi wireless. He has seen generations of equipment. Oshi onioye ginya ahuja ili ya siya bere. Siya ikero. Yes. Siniyari kwa niye mse kuliko baba.
1: Yes, yes. He's older than Raila.
0: Yes. So he has seen better days. Yeni. Waiku wakiuga maitho ni maramo za gari. Wetu mia kena tuwa. Yeni.
1: Na adhikori engineer aheo VIP treatment. Ndelona manaliga niya haa kwa haa na munene.
0: Yes. Wana inye mwa kiro ya rogu uka wanyue gari. Nimo iwa amulore tuwa. Kwa mwudosyo niya. Ni ya turagira guka witu wega. Yeni. Kogu ni ya tuwe siri ya tuwe tajerezo ni ya yumete. Hale mudhuri oruku.
1: Hale mudhuri
0: oruku. Yes.
1: Naona kuwuru umenye kuwoka agendiri. Kulewe nye jima mwoka giyo.
0: Yes.
1: Na mbaga dhamiyo ite.
0: Naona kutamiyo mudhuri tosho nike neko etia.
1: Wati wake dhameti ya do.
0: Hawe ni ya dhameti ya do. Ikele kweto, please, eto kuria. Degwa ni siku wako kena horio.
1: Kule andu maraka ya na mehehu.
0: Yes. Of course, it's expected. Ona keme ario ni urona hali ya raliria.
1: Yes, yes.
0: Yes. Yes, it is. Neku huo marahu huo todu reiri. Arake ya mugadhe alikia.
1: Yes.
0: Na ni uramwe person.
1: Na mugadhe ni uramweta.
0: Yes. Daretu wane protoko MC. Excellency President of the Republic of Kenya William Samoei Ruto. Deputy President of all protocols of SAR. Marahu huo. Yes.
1: Na makiu huo re. Kule na omemura ago ini.
0: Yes.
1: Mati ye itekereu.
0: Lembwe.
1: Mekoreja.
0: Kwe marahu atri. Ni maa unyo kete. Kwenye alu now suddenly they have become very clever.
1: Very.
0: Oh yes. Suddenly. Oh yes. Ya ni marahu atri. Ketuge. Ocha. Wanori ya weye hizi ya muwe higa hizi ya ke. Letuwe direte.
1: Na deo na veli suni mage tokora matura.
0: Mego tokora actually kini. Kini ya mareka niku test waters. Mareka rago maka uasri. Mudo niya turu uragyo. Na moto iguwa gire please.
1: Gwechi ya mafaka nete ya tiriri.
0: Yes.
1: Umudhi makera na tiriri. Mudo ni tali ya tuigu. Tali ya to dhime.
0: Tiriri.
1: Tali ya to dhime.
0: Na di marera.
1: Uka kondoko neto kuma.
0: Uka tiriri. Eka unuturona.
1: Uka kondoko ito tira ati ito wega.
0: Arugama. Juhi ya kondoko une. Neke mwere nitro ya tito. Nani wega mwenyata wa motira ali ya tegimu hebisa ya kondoko. Dhani siya nyama. tureiruo tuhetuke piu dai jurato na tutanukite terere na hatha tukarora na hamwe
1: na mishothi
0: kajubali kala kala rio ni ageni ga biri biri
1: nikotura negeriro twetukore nako
0: turie nako ngima e utokiwe mwene mucio cio ni mundu muru pio na ona yene motwerete tume kwa muthuri ucio mucio cio leo nikyo tureda kumwira ni tureciria muno muno muno muno muno
1: magacoka ni adudu hwaini marauga atia marauga atia
0: marauga atiriri marauga marauga marauga tuhinga
1: Ya, ai matira gura kirea.
0: Asa. Eh, itare aga matira fatiria moro na ihenya.
1: Kana
0: di kare mara gatiri. I. Karai ga go fatiria karor.
1: Kana tu ki atiri. I. Ati no tio modiro si ure gitoro reke na kio kiarie. I. Tu no reme ku ga kitoro kiarie.
0: I. I. Kana ke ka ka ka uga. Di kwamba kumwira mwena uria ndi. No ni ngumwira kuria itari harambe.
1: Neo. Enyima.
0: Nyaba de mwira ko uneto umire. Neu ne gucoka thutha wa ciumia ingi igire ithatu. Ndi mwira hari aturugamire. Au ne sawa.
1: Au ne sawa mwira.
0: Wodo ejeje to hagirwo. Ye. Ndi tiatirio hanini.
1: Ya ti hanini.
0: Noga to etirie muno.
1: Ni muno.
0: Aya ni mugo twete kiroka ora ni tweriete asante ke ya murathime
1: para ugati ya to hero kiaria no ha gani marororo wa kidogo
0: no reke tu ya tiriri
1: ti mario na gatithio
0: tirere mundu arara huraga akohuo kiremba
1: mario na gatithio no ni ta marete kira kidogo
0: kurasuga kuna yogona ya kuhararia shape ya mutwe utano huo kiremba
1: Nagotaikio.
0: Naihide ya maratu heri. Kagobe we uyudheri ini. Naihide wa agashagua. Aga kaudu. Yes.
1: No, utu we bora tu re muthenya
0: aga kaundu ugithundia ngari ni ru sunroof ri na ithu tu ko tu standby utu rugurie omwe
1: uge umuthu muoka muri nyuothe
0: muge usia prodigo sans ri
1: ni masoka namu namu si
0: wala tamani kula na guru la soy la charla la todor que cande me cara managu yo lundi lundi lundi managu yo lundi lundi lundi kule nyumbani kasagwa na kungoja Yo la que hizo así, bueno, no alero. Mzai no la que ona.
1: No, que va a leer tía.
0: Corio. Ojo ocure. Ojo ocure ni alerira.
1: Ne abete ya kawa kasogo ni muhenania.
0: Da umoka letia vega, gwesiria. Wesia dale la aso keitha kumia kiri arite
1: ni agucokio kira ya kumutho ringi
0: toti huese kira wetekio waithero kalemwe
1: ni agucokio liko
0: wetekio muthatu ri toti ri atekira
1: athero keringi
0: na hari ano tukuhihia tiga gutherukia tondu hi ano megufatana maingirie mwakithaine biu no na drama hehia Ti garanti ati ne me ko ihuruo. Heya du re ko ihura. Ne moke owo mokite. To do kwira owo ti e kaira. Ga gi hira e garia.
1: Ta gi so.
0: Adu asio ma herokio. Na me ho maro le vea. Mo no asio ma turumaga. No jo ke li stine ri e sinano. Jo ka ha e si. Na no.
1: Kana tuoro de raiwa makio mana ivashe ne mai no kire goro sie nyinamu
0: Nesi koi na na shina mage makiria. Hivyo toti ya kuwagithia ileru. Hivyo ni toti ya nagoi ya kuina inyashia na ishoke. Magethie kou maathie tematikete nuliri.
1: Hivyo nero wangia fata.
0: Nero wangia fata. Hivyo nero wangia fata. Hivyo nero wangia na uthie. Nero maro kathutha. Atoko ni matoko na janabere tigo kathutha. Na matige kuko tuko moke muthenya.
1: Ii marauga kure ginya thimu matiroero.
0: Kure uraigu tika. Tuko. Modono. Teiku ile munene.
1: Mwinau.
0: Nekaga bebe.